ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

весна много као што је пјер, а многи су имали прилику да их виде како без циља лутају. Далеко од стварности они су тако сами, а људи се у страху питају

utiče na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.

0: Zato su žene voljeli Beatlese, vidiš, 60-te koje godine su pjevali Draga, možeš voziti moj auto, ja ću biti tvoja zvijezda, a ima nekih koji dan danas ne bi ni za živu glavu ženi dali da voze auto. Korić je malo se umorio, eto, jednostavno se umorio i rekao, gle, ili vrati rubriku ili ja izlazim iz ovog programa. I sad, po cijenu toga da ga izgubim, ja sam morao reći, ok, vraćamo rubričicu, mali daj dve putne. Jer šta, nekako smo zaključili da sve manje komuniciramo. Evo i na Redditu se povela rasprava da se ljudi sve manje pozdravljaju. Zašto se mi ne bi ponedjeljkom pozdravljali po starom dobrom običaju? Zašto vam ne bi ispunili glazbenu želju? Samo neki živa, samo neki neki rok, samo neki nešto staro, samo neki nešto dobro. Samo da nam dokažete da nismo mi jedina tri luđaka koja su jutro zbudna u ovo doba. I sad dok se ne pročuje da dijelimo glazbene želje šakom i kapom, vi budite prvi na 210777. Ali je bitno naravno da ste u vožnji, što znači da...
1: Smanjite,
0: gospođo.
1: Alo, dobro jutro.
0: E, živio!
1: Kako smo nakon godišnjega?
0: Kojeg godišnjega? Nema godišnjega za honorarce.
1: Kako ni, često te nije bilo.
0: Ne, nije bilo rubrike, mene je bilo. Kamo grete, signor, kamo gremo?
1: Evo, z Istre putujem na delo, prvi radni dan, nekom godišnjega.
0: A joh je meni, ma niti laka, a?
1: Ni.
0: Još sa ženom hodi, greš.
1: Još ženom, ja to govorim.
0: Ma jedna nesreća nikad ne dolazi sama, a?
1: Da, nego
0: tako. Čekaj, ki pelje, ona ili ti?
1: A ja moram.
0: A ti moraš?
1: Ja.
0: A čaj, kamo grete? Ti greš na delo, a ona?
1: Isto s manom dela.
0: A bravo, još, ti imaš 13 sreća, stari moj.
1: Da.
0: Em prvi dan godina, daj brzo reci, ča da vam zasvirimo, molim.
1: Evo ovako, Paul Simon, Graceland.
0: Graceland, može.
1: Ala.
0: Čuvaj se, je gužva, je gužva po česti.
1: Nikakova gužva ni, sve
0: nema,
1: prazno.
0: Nema, svi su pošli doma. Nisi po trubi zatrubila.
1: Evo.
0: Dobar, okej, okay, vozi, ajde, šišaj
1: čao,
0: roža,
1: čao.
0: Da bi kad nazvao ovako rano jutro neki Hercegovac, neki Slavonac, neki Dalmatinac, ne, samo Istrijani delaju, jer, ljudi moji, neprijatelj nikad ne spava. 051-210-777, Paul Simon nam je spreman, a da čujemo vas, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Samo malo stišat radio, aš nekako se...
2: Jesam ga.
0: Ki je to?
2: Ki je?
0: Znaš, ja sam odlučio u ovom novom serijalu rubrike Mali daj dve putne, svima ću vam davat nadimke. Ti ćeš mi biti Slavko, more, ili ne ovako, Veliki Black. Tebe ću zvat Veliki Black jer ti hraniš po Istre.
2: Normalno.
0: Reci Veliki Bleče.
2: Da.
0: Ča biš da ti zasvirimo?
2: Šta? Ma daj nešto Judas Priest, baš sam bio utorak na koncertu.
0: Judas Priest?
2: Pun energije, 75 godina ima ona.
0: Ma a lako njemu kad je na drozi nekoj, sigurno.
2: Misliš?
0: Ma da,
2: možeš misliti.
0: Ja kad gledam ove, čas su moja lita, mi smo mlaji od njega, baš se ne držimo. Svi nešto kukaju, svi nešto boli, stari moj, pa ni dobro, pa ni šoldi, pa ni ženski, pa ni niče, sada, kapiš ti mene. Kad je bio koncert, Ćo?
2: U areni.
0: Koliko ljudi je bilo?
2: Krcato.
0: Ma da. Krcato. A ja sam pensada samo sebe more napuniti arenu.
2: Da.
0: A.
2: Izbornik je isto bio, on voli rok je.
0: Ki izbornik?
2: Koji je novi izbornik?
0: Slaven Bilić.
2: Nego.
0: Če je bio u Puli na koncert?
2: Nego.
0: Ne. Evo, čekaj da im čaje. Breaking the law. Ma di ćeš bolje.
2: Može,
0: ma di ćeš bolje u ovoj našoj zemljici.
2: Ej, šta da ti zatrubim?
0: A zatrubim, jer sam trubilo.
2: Ej, vada mi neće nikom ništa...
0: Ma daj, ko će ti šta, ajde, u Istri
2: si. Ej, a znaš di sam?
0: Di?
2: Ti Fontana u Rovinju, momentalno.
0: Fontana u Rovinju? Ma sviraj, nek te čuje cijeli Rovinj. Ča? Ej.
2: I čuje?
0: Ne.
2: Kako ne, ljudi me svi gledaju ovoj terate.
0: Ma muljaš me, stari, uopće ne sviriš jer te sramota.
2: Pa kako ne sviram, daj.
0: Ma ništa ne čuje. O, bravo, bravo, sam te čuja, sam te čuja. Hvala veliki Mleče, ide Judas Priest, ala Bog, čao, čao. Pa šta te briga, nisam ni ja, čao. Ki je da nas normalan? Moraš biti lud da ne popizdiš, tako su rekli. Ajde Bog, uživaj, sretan put, čao, čao.
2: Da, čao, čao.

gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je

0: kilo, 80 u kilu, to je katastrofa. Oni love mlado, kaže li god narastići, ne može se narasti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati novine, to je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne, 800 metara su im mreže, dubina je 150, ja ne znam ni sam kako to možu, a po 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima, ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći koje, prodavali su vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam bišao vrši, da ne govori, kupili Slovenci sve. Čas svima, čas policija, čas inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reštiriti. Treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas prave starije ljude, ribare koji će reći, pa što je, meni je isto drago čepati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, nije doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljena. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
1: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignu to ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju kad idu u grad nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
0: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva i ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Gdje? Ja se pitam gdje?
1: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
0: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo, gospoda iz ministarstva. Ostalo zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče te srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutra otoka. To je najprije broj jedan.
1: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozij i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
0: Hvala.